0: Radio Kati hitti sadu.
1: Seeva mustela ja loom teeb trong tong tong sivukest häält. Arvatakse kurja karja toob, ei ma usu temast halva ilma pealt.
2: Must trong!

tronk, se vad måste lära lom. Det tronk, tronk, tronk, si hukke ställ. Arvattakse korja, karja, top. Ei ma usu temast talva ilma väl. Kui sa ütled ronga isa, valge lind võib tõsta kisa. Kui sa ütled ronga ema, siis sa solvad ronga ema must.